0: Болды, макул.
1: Макул болду,
0: рахмат. Үрүмчү вокзал атрафындагы жолдор Раван кедиге өчүрүн жахан кезерип атыпты.
1: Алтайлуу көрүк, Алтай көрүк шиңилүүчү шигизнин болду эми шаат менен аткалар баан бек тосулуп кетипти деп Талат азыр шуна өчүр берипти. Андан Иттифак жолуна
0: İttifak yolundan ki tosun içirik sebep deydi,
1: he? Tosun içirik sebep, İttifak yolundan gelip ma Canova Bazatlık yolu ayrıldığına yerde hem de şeyde kuruluş kavatı da şu kuruluş püstüla. Belki bu yol bunda bop gitmesin ki mümkün içilip gider deydi ma Şireli'yle uçuyoruz.
0: Harmay garbi yolu, garipten şehir kımanga yolun işte dostluk yolu kesişke yığızda abdumabulla deşetecek. Kıykas tosulup gitti dedik avuçların hem dolu ev edip de.
1: Makul buldu rahmet.
0: Benim ayette toğulan günüm idi. Bana şiyyü doğdu şadın mukapat besanla bulamdu. Ben ezeldim mukapat talep kıpak mıkantım dedi bu kalçam kanım. Bir bittim tıkayım bu kalçam.
1: Meyli bu kalçamın şu damda uçur bir yeri de bu kalçam gibi mukapat. Bir bak mı dokma?
0: Yüz dedi mi ezel ne bak mıkan dedi.
1: Daha sonra rast yakıldı mı? Çe bu kalçamın da yağın yakıp mukapat alım deyip yümeydi. Daha sonra bu kalçam gibi bir eylem hem de ne?
0: Bir eylem.
1: Ben dokçu mu bu kalçam kettiği mukapat he? Кинишкини бир ай бурун алмаштырсак номер şu чагда толукланамды яки кинишкинин бесилган числосу күнү şu күнү толукланамды деп ашу числосу күнү анан экен толукланды.
0: Нурали.
2: Дөйөз жеткизе деп кадын ялып сүрөт бул жол коюп алды сүйлөм кошумуш турабан.
0: Макул. Шундак азапландым о. Ва.
1: Омы дию. Үрүмчү кызыл атрабыдагы жолламы Раван деп. Ма ишкинчи докторхананын алды азыр чунда Раван экен дейди Мамтели апандым жума. Рахмат сизге. Амдулла устам дейди. Кармай гарбы жолу гарптен шарык карап маңган жолуш достук жолу кесишкен ыгыс автомобилла дешетчек. Кыйкас тосулуп кетти деп учурларын калдырып тике.
0: Яны мында карсак Абликим такси кулжа.
3: Бүгүн жакшыма тайлыктар, ошо жерде жакшыма жолго жөндө сүйрөтөйм, Юганбай сенин алдыда машин жаман жеп.
1: Ого, сөмө текеп аттым. Кулаң тегмеди го анын мени. Мен учурум чыкмын. Хоп, мага эми учурлар көп болгачка, Кынан, Гожа, Шарык, Гарип жолуш таптым бул бир кадар көп деген учурунчу Саламжан айтты жума. Рахмат сизге Саламжан, ха.
0: Ошо жан. Анышаны ким учурларымда
1: кар. Ичиңизде окуп түйтүп атамсыңдар го учурларны, бопту.
0: Уну дайбасы.
1: Баз учурларны илки ичиде окуп атмасакчу, уну эмин дигил умайтка. Тиянчанчу жаужинг даа дийнин алдыдан дабаза тарап карап мага юлуш бек тосулуп кетти дейди. Керем туура такси.
0: Ма ну ну ну ну би. А мен хуаже мо хелле тосук ке дейди.
1: Үрүмчү 5-чи көрүк жолу Раван деген учурун Абдыхабир айтып да.
0: Абла канай.
4: Абла канай. Хуажан жер мен кайрылыш маша талан жаада өлтүп тосулуп кетти жума.
0: Мақлы.
1: Ә, 6-нчы ке у диялаймыз 6-нчы келендә мен диялаймам да учурган диялам диямам да уну ухмадым.
0: Tiyanşan çü ma Cavutun da diyorsun ki aldıdın Çambaza tarafı ki manga yolun işte bek tosluk etti diye afçır ne Kerem tor taksi.
1: Atış merhaba yolu Ravan deydi ha Zubin Nur'da baba. Hotenden yol haberi. Ha Gucan yolu koşulan yada Ravan deydi.
0: Beşinci görük yolu Ravan ki.
1: Bugün cübo yok mu deyip rana ba cübo ba doyun kırsanız şüphin hal kırsanız bir vas görsüş ba. Sayılı sucu yolu körükünün hıbı yolu körükü hiç yaptım abla intan kü. Süret mi bek asla deydi ne bitiysle ha?
0: Atışta merhaba yolu Ravanken. Zulnurdu babanın uçuruyor.
1: Veli kuruluş çıcağın yerini aldı daptı mı bula köp. Tepaş toğra şu ikisi bir şu. Azrak şancıya uğan yeri ba. Venşan da acıya daptı mı bula köp deydi her şeyden tatlık.
0: Gocan yolları.
1: Dep
0: buldunuz mu?
1: Hazır Boğran taksiyine ki geldim. Tibi daha şu yolu Sven daha şu trap karap mangan yolunu işte maşallah köp deydi. Cumhur rahmet sizge. Ama Mr. Eskar uçurum çıkmadı. Ben neyim buldum dep. Я şu алды бир тал учур берипсиз го деп маган күн аялыңыз менен билем да саяат кылсаңыз кошунмамсыз деп бир учур жолдапсыз. Кейинден şu мен жокмо мен мен эмиш учурум чыкмай деген учур кепти. Şu мушик учур ба экен.
0: А Ёжинге көрүшүнүн тиги тан тарбия ыгызы карап маңга жолун иште. Машалла жык экен тан тарбия ыгызы.
1: Тан тарбия жол ыгыз демек чыкшымам да?
0: Ха, достор. Пайдалан кылганлар деди. Асан жаат иш.
1: Оттан дава бек учок эч топ ягылгандай эмес я деп мау. Sen can dalpak öçülke aşındak bulsun.
0: Çoğun şey yolları beş tosulup gitti dedi he makule. Töyüz 69. Yakşı.
5: Мы
0: Osak.

тапшырып алдык деген учурунун амиси шуларнын алдыга баган эсаплынды. Мен өйдө уну кылып аттым, буну кылып аттым дегенден кийин тапшырып алдык деген эсап капы болмаңлар деп учур берипти. Ушунда достор, эмне программа вакты кыз чукум нэп тигидиган учурларны алдын асас кылымызчу. Тогуру түшүнөңлар. Эмне нургун досторумуз ба, мисалан, өзүнүн кичик бир иштерини мо бизге эм бахрылайды. Лекин эмне уну тапсилий деп болтасак, нургун аңлыгычы досторумуздун ихтияжы болмастыгы мүмкүн, э? Тогуру түшүнөңлар. Бизге учур жолдоп аткан достор, эмалардын учурларын тапшырып алдык. Көптөн көп рахмат абаткен гүлрөңлардын, чайлырыңлардын шунчалык узурлангандак болдум. Эмала саламат болуңлар достор. Кадерлик радиоаңлыгычы достор, жолдордун афалы карса, азыр мушу өсүмдүк кесалдыктар докторханасынын алды тарапта машина бираз көбүрөөк жүрүш астыраак, лекин алай тосулган ахвал жок. Кунгуанша жолдумун машина бираз көп жүрүш астамау, Хынын жолу өтүш мүмкүнчүлүгү карап манган жөнүлүштө, ондон башка жолдор асасен Раправан, мушу Хуанхэ жолу жөнүндө докторхана атрапыдагы жол белектерде машина бираз көп, Читэй жолу 3-күнчү көрүктөн Хуанхэ жолу карап манган жөнүлүштүмү? Машина бираз көп, жүрүш аста, андын Дашымыр атрапыдагы жол белектерде машина бираз көп жүрүш аста, Лунчуан көчөсү 2-күнчү докторхана менжендин алды тарапта машина бираз көп жүрүш аста, Итпак жолу Таусчан кызыл жаракта кош жөнүлүштө, Ада базардан Таусчан карап манган жөнүлүш, ошондой каршы жөнүлүштө машина бираз көп жүрүш аста, Янан жолунун ахвалы карасак мушу Бенжан Мингуан атрапыдагы жол белектерде жүйдө карап манган жөнүлүштө машина бираз көбүрөөк экен жүрүш асты экен, лекин башка жолдор асас жааттын Рабан достор, өзүңөр жүрүп аткан жол белектердин давамлык учурлары болсо басаңлар болоду. Досторумуз силердин учурларыңар аркылуу Рабан жолдорун тепип, шу жолдор менен өзү бармакчы болгон нишаныга бир басуу.

0: Оо, иштеп пишурду го.
1: Анда са ыйлаңламдык.
0: Аждакыр эле. Китек кине, э?
2: Бейжиң вакты саат 14.
3: 2026 жылдык Шинжаң Октябрь халкыра автомобиль көргөзмөсү 10-нчы айынын 1-нчи күнүнөн 5-нчи күнүгөчө Шинжаң халкыра көргөзмө мерkezinde өткөрүлөт. 1000 кылдан артык автомобиль, 60 кыл яңгытыкы автомобиль көргөзмөдө намаян кылынат. Түмөн жөнлүк төлөт жардам пулу бар. Автомобиль сатып алай десеңиз, Октябрь халкыра автомобиль көргөзмөсүнө бери.
4: Жонго телеграфынан теңи акыл каранчыгы. AI акыл көздөш ва айылга караштыгы жакшы хамрайыңыз. Yaşanganlardan tırmışı, balılarına ögünüşü, ermek hayvanlarının hareketini gözdeleydi.
5: Bütünküldük ahvalını AI arkalı kulaslap, bir buyruk balalla küzdüş dokulatı tayarlı alaydı. Sen hatirisini tekrar kömsünüz mü? Öyünüzdeki ahvalını inik bilip duralaysız. Tiyanyi şiriyen abditalını içip, başbettiki Tiyanyi akıl karançuk közdüge kirip, akıl küzdüşünün kolaylıklığını sınap görün.
3: 2026 жылдык Шинжаң Октябрь халкыра автомобиль көргөзмөсү 10-нчы айынын 1-нчи күнүнөн 5-нчи күнүгөчө Шинжаң халкыра көргөзмө мерkezinde өткөрүлөт. 1000 кылдан артык автомобиль, 60 кыл яңгытыкы автомобиль көргөзмөдө намаян кылынат. Түмөн жөнлүк төлөт жардам пулу бар. Автомобиль сатып алай десеңиз, Октябрь халкыра автомобиль көргөзмөсүнө бери.

Достлашын улан бүгүнкү сизге рахмат айткум бар. Программабызды мишада ахырлаштырмыз. Программабызды яктырып аңлаган, программабызга катнашкан барчаңларга көптөн-көп рахмат. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдукадыр, нөбетчи мухаррир.

Сөйүмдүк радио аңлыгычылар катнаш линиясы программабызды мишада ахырлаштырабыз. Яктырып аңлыган программабыз кызыгылык менен катнашкан ар бир аңлыгычыларга көптөн көп рахматыбызды билдиребиз. Рахмат силерге. Программа рияситчиси Идаят кыз Шемчидин, нөбетчи мухаррир Мурат Копур. Эмне дейт аңлар кечлик, жолдоруңузду биз эмре программабызды болсун.

0: инфузиям багы, халы кулайлык сакч пункты ба. Шуяга кирин шулардын жардам суран, ашланымы адатта шу машиналарны ашта оталдырып бердиган, ток четип кыпырдыган ашта күлдүрүп тулук ба болуду адатта. Эгер ма оңгучуларны ичинде мен шу атраптым шу короно энди тим дигичилер болуп калса, сиздин номерңизди биз көчүрүп алдык, жолдоп берсек болуду, а?
1: Кайсыңдар жардам кыла алайсыңар, мен жардам кылай дигичилерге бир телефон номерин жолдоп берейли, жума. Шанконун кеп кызы кетиптим а, алып. Эгер илип алган болсо, тыз чыгып кеткен болсо, Шанкобуз ташлап кетиң, ийинизди илип деп. Өзүнүн Шанкосу көз алдыга келди да мабалыныкы.
0: Тыз кызым момоз өрдөп кеткен, тыз чыгып кеткен.
1: Бүгүн балким колу кепкеп тыз чыгып кеткен болсо кийимиде. Шунулар ма Шанкобулар шунулар эсеке калды да калып.
0: Туура. Чимэнгүл.
2: Амаалаңар ятыптылар жакшымы? Мен да туруп жатам, лекин дагы аңлап туруп атам энжимы? Рахмат, алсам аңлап кош болдум.
1: Болду, макул.
2: Жакшы күнүн, лекин бул туура барамын мен.
1: Рахмат. Баян кучурун ян бир да болсок Шиншин көчөсү Хуңшань Юан а? Хуңшань Юан олтурак райондуке жума аңлоочулар. Шиншин көчөсү Хуңшань Юан олтурак райондуке кайсыңлар шу атрапты болсоңлар оталдырып берүүсү каалайдыганлар болсо дархал кирип оталдырып берген болсоңлар жума рахмат.
0: Айбике.
1: Шичи деп шичиго оятытын шичиго локану тарап карап маңгайылыш кызыл чыракта токио экен. Жиңбинлунун гарби ишиги хуңдун у кызыл чырактымы токио экен шу себептен сал калайым канчылык көрүлөт жумо достор пайдаланып кылыңлар.
0: Болду хикая деген аңгычыбыздын учуру э.
3: 1074 жыл кайры макумса юле. Яны шиде гамдан актырып жол сезонсу карап маңган жөнүштө басып кетти.
0: Болду.
1: Хөйдөн жолсу тараптарды жолдады машина азыракча кошонушта дейди мекрай рахмат.
0: Биринчи май жолдурдуму машин көпкен а Абдунов чөри.
1: Пахуй деген достумуз пу 59 секунд кыл туштурап кетипсиз кеп сөздөрүңүздү.
0: Токмак токмак кепма. Шо
1: кучадан нарат кубардан бөлүкүн хабарын берген болсоңлар дейди. Баян курозу бир мынчы кеп калган.
0: Ямгур аралаш карба арлыктыки бир жолда.
1: Шо. Ау майтак кучада таш жолунун бөлүгүдөки жолдачу температура бек төбөн розу копур аңлап атамсыз. Эң мейли маңы мәлсеңіз өзіңіздің іші елекен температура бәк төбән мұбатсыз бағычы болған арылықты ямғырарлаш қариғып жол үйрі шарайды азырланымса қатнашық чәк қойтып қаса беканың кәйнаңыз қайтышқы тоғыр келді дұр ауызға апар кепіміз бір аңлы беттен боламды 7-8 айлады мені ол еллады кейін айолы кіріпқа вай есет немдеп зөкірі ачамның кепіні аңылмаған демен немдеп мәулет жоңдадамның кепіні аңылмаған демен дісіңіз уақытыда
0: орнығы кеммейді
1: кеммейді кечкен боласыз а
0: Кайшка эшкинчи доктурхананын атырапыда карыш тарапыдагы жолдор аван деп Рошенгүл учур берипти а?
1: Нур.
3: Жогору берилсе жийин дадо махалык өрө карап маңга жөнүз машинке.
1: Макул рахмат.
0: Абу Хуңшань Юан деген куроодаки илки машинасы отталдырмакчы болгон достумузга бир устам жардам келдиган бопту а?
1: Болду болду рахмат.
0: Яна Айбикеге кылыңа.
2: Мейдон сөйлө жандарынын алдыдагы жолдор кошулуп
0: Болду. Кызларның ишпадысы яхшы го мана Рызвангүл.
2: Яхшы,
0: яхшы.
2: Яхшы. Мен мына яхшы көрөмө бу программаны күндө радио мага хам рахмат.
1: Рахмат, рахмат, рахмат. Яхшы көрүп аткан. Шу себептен түрлүк шекилдерди хат аркылуу яки авазы кучур берип аткан хаммаңларга эгилип туруп салам. Вай рахмат.
0: Рахмат, рахмат. Энди ма браун кучумузму сурап тике ма Үрүмчүдүн корулугу багычы болгон ушу жолда газ качылаш пункти баамыду деп сурапты го эми ката көрө ма туура шундай экен э
1: баама
0: баамыду деп сурап
1: багу дейм азыр дастлап убактыда жокту дастлап убактыда жокту кийин баамыду кыйнама мен бакалар бир жооп берсин жума
0: бакен
1: Бамке.
0: Түнүгүн биз мушактыки учурунумо жеткизип тикенбиз, а? Мабу Үрүмчүдүн корулугу жүрүш линиясындагы май газ качылаш пунктлеринки махсус текшерүүш ремонт кылыш машыгылатымы эп берилип бүтүптү. Шуңа эмне бул жердеги май аслы ба болган а май газ качылаш пунктлеринин тижаратын вакытынча токтотуш иштеринимо уктуруш кылган экен. Ушун бир дейлечү
1: болду.
0: Билип алсыңмы шу мунасып билен. Әні мауы май қачылаш, ғаз қачылаш пунктларыны тижареттің тоқтытып тәшшүріш ремонт қылыш вақты 2026 жылы 9 айының 21 күндің ене төні күндің

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондуки мехманканды ятакасыңыз, Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Jonxa Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonxa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurib chiqaylik.